0: tirin pala nga khaba gibje tirin ni bele rekor sungge denja sibsi chidu pechi chalas nibja
1: thanda nga ti kok len jo jo khonjo mi sin da ma sin ya che do chena khong wa sha kare thoe me ni ko som so khonjo gong se le min do la gong se ngue le thoma dan ba 시시치야디 폐지 카야면 좋습니다.